0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se

0: Dnevna temperatura oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U sjeni velikana.
4: Priče za slušanje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Otpor koji je počeo na rijeci Neretvi nastavlja se na Kruščici. Kada danas mještani stanu pred bagere, oni ne štite samo pitku vodu. Oni doslovce brane svoje korijene zbog kojih su ostali na tom prostoru. Serijom medalja na međunarodnim okupljanjima naše takmičarke osigurali su mjesto na prestižnom svjetskom prvenstvu u tekvandou. Odlazak u Južnu Koreju rezultat je ljubavi, rada i odricanja. Ono kada se ne traže olakšice, već pravo da se boriš s najboljima. Svako dobro.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
0: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

Na čora o tastaturu, ona bi već dala petama vjetra. Opa! U to ime, a prije zvaničnog obraćanja Harisa Etemija javnosti, slušamo grupu Konvoj.

0: koalicije NES, Pokret demokratske akcije Napred za Rusku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Moje ime je Damir Šimić, ovim završavamo ovu debatu.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
2: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

Medicinske komore trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će, kroz poskupljenja, platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.

0: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
0: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentarni program. Repriza.

0: Bila je to treća epizoda radiodokumenta Pisma Eli Silvija Strahimire Krajnčevića. Igrali Vladimir Jokanović i Miodrag Trifunov. Priredio Vojislav Ujanović. Produkcija, redakcija dokumentarno-dramskog programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Dokumentarno-dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Muzika.